I love it. Sammanskrivet sådär, så det är inga mellanrum som man ju gör om man ska vara lite annorlunda nu för tiden. Bella Kay, ny bekantskap för undertecknade i alla fall här i Guldkanalen den här kvällen, fredagkvällen.

såg i sociala medier att Lisa Miskovsky hade varit på stått i hejaklacken när Björklöven nu ska återvända till SHL i hockey. Hon var rätt glad, tycker jag.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare, och så är det den där inga låten som heter Sunday Bloody Sunday, som ju handlar om, ja, ska vi kalla det för en sammandrabbning i Irland, just den där söndagen när staten gick emot folket typ. Det är en ganska eländig historia och en ganska blodig historia, därav Sunday Bloody Sunday i guld. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
2: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
3: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
6: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar, går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
7: Norwegian.
8: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
9: Dags för stryktipskvisset. Vilken engelsk klubb spelar sedan 1904 sina matcher på Ashton Gate?
10: Så enkelt. Bristol Rovers.
11: City.
10: Va?
11: Bristol City.
9: Jajamän! Poäng till Aron!
12: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
13: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
14: Välj vanilj, citron, jordgubb, blåbär.
15: Ska du ta all kvarg eller?
14: Nej, jag testar.
15: Testar?
14: Ja. Vilken magen vill ha?
15: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
16: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
17: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
18: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
19: Färskbakat med kärlek.
20: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
21: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
5: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
0: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
11: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
22: Hur blir det med boendeparkering?
23: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
24: Får man grilla lax på balkongen?
25: Tar du hand om stambytet, Maria?
26: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
0: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
27: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
28: Har du fått hål i vindrutan?
29: Nej.
28: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
30: Hallå?
28: Ja.
30: Ursäkta?
28: Då kan vi på Bilmeckan...
30: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
28: Va?
30: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
28: Nähä.
30: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
31: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
32: K-bygg. Bygg bättre.
33: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

Visst är det guldkanalen förbi 11 den här fredagkvällen den 1 maj. Här ska det bli Olivia Dean, ny musik först ut. Är så väldans lätt att bli kär i henne. Ja visst.

0: Guldkanalen med Lily Wood and the Prick. Ja, men något ska man ju heta som artist. Varför inte liksom? Prayer in Sea får du härifrån Guldkanalen just denna fredagkväll. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällinge Blomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
5: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
12: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
11: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
12: Blackstone?
11: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
13: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
15: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
16: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
18: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
19: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
18: Sydväxt. För dig som vill växa tillsammans.
19: Anmäl dig och ditt företag på sydvaxt.se.
20: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
21: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, gud.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Jag ser ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka i.

Ja, men det är Guldkanalen som pockar på uppmärksamhet eftersom det är den kanal du har ställt in, vilket vi tycker är vansinnigt trevligt. Miles Smith och Niall Horan. Oren, inte Horan. Niall Horan, Drive Safe.

0: Meet You All The Way. Toto här i Guldkanalen, fredag kväll 1 maj. Kalle Broball heter jag som har hängt med dig denna kväll. Vi hänger imorgon kväll också väl, tycker jag. Grönvall imorgon bitti, sen blir det Jane Tilly på eftermiddagen och så hörs du och jag imorgon kväll klockan 6. Ha en fortsatt fin fredag vet jag. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord. Vi tar saker framåt.
2: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
5: Grattis, kund nummer 143 312.
4: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
8: En bit bort.
9: Eller mitt i smeten.
7: Ja, i vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
10: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
11: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
12: Färskbakat med kärlek.
13: Hör upp! Dags för ett nytt stryktips-quiz-mysterium. Vilket lag spelar på City Ground?
14: Har du en ledtråd, tack?
13: Skog i stan.
14: Smart! Nottingham Forest.
13: Rätt, Tony.
15: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
16: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt. Och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
17: Du vet varför jag stoppar dig, va? Öppna handskfacket.
18: Ja, registreringsbeviset då.
17: Och serviceboken, tack.
18: Ja.
17: Och du har följt serviceintervallen.
18: Ja.
17: Det... Och vad har vi här då? Dubbla mugghållare.
18: Ja.
17: Och den där knappen där, är det sportläge?
18: Använder inte den.
17: Jag kan sträcka mig till 390.
18: 390?
17: Det är ett bra pris, försök inte. Äkta läder, va?
18: Ja, de sa det.
19: Det finns enklare sätt att köpa bil på. Över 100 000 bilar att välja mellan. På Blocket.
20: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
21: En till jobbresa den här månaden.
20: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På 100 000-tals hotell.
21: Som en mini-retreat.
20: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
22: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
23: Valio vanilj, citron.
0: Citron, jordgubb,
1: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
0: Nej, jag testar.
1: Testar?
0: Ja, vilken magen vill ha?
1: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
22: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
10: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
11: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kråkbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
10: Och Pågen, färskbakat med kärlek.
22: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
8: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
23: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
24: Hos Gemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
25: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Man pratar väl med sin frissa lite grann.
1: Absolut.
0: När man sen har småsnackat lite grann och man ska sätta sig ner och de tar på skynket, så frågar de alltid, hur ska du ha det idag då?
2: Mm.
0: Vad säger ni då?
2: Då säger jag som vanligt.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.